0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jé
1: asiru ma la harhi nasira.
2: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Avec Assamadiya TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadiya TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
3: A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa inni a'ouzouha bika wa zurriyataha minash shaitanir rajim. Mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baaxa baax, di am bekté ak contentement di and ak yeen ci seen émission bu mag bi di Assamadiya TV. Tay nak ñu wara waxtane ñaari tam yu am solo waye war ko and ak ñaari gan yu tedd ay boromi xam xam muy Serigne Khadim Ndiaye ak Serigne Ibrahima Fati. Tem bu ñëk bi moy leunt yi nga xamanteni ni ñi di salafiyatul muasira ñi ngi koy def ci biir réseaux sociaux yi ak itam di génné nit ñi ci lañu gëmoon yobbu leen ta liko waral yépp rek moy ay mbir yu ñi def lo xamanteni ni ñi nga xamne dañ leen ci fekk ci ñak xam xam motax Serigne Ibrahima Fati itam wara présenter tem bu am solo moy intellectuel yi nga xamanteni leg leg dañuy bind ci yoonu mourid ñen ñi sax xayna yeen ñu sel bo leen ci duggal waye leg leg ñu bind lo xamne mengo wul ak lan moy deug deug yoonu mourid Serigne Ibrahima Fati war ñoo ñewal ci lool yi kon dañuy jox Serigne Khadim mu nuyo inshallah taala ñu jall kon Serigne Khadim bismillah.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katiran. Bu ko defé bokk yi nga xamné ñoy sétan jotay bi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di ñaan suñu borom bi tabaraka taala mu deful leen tawfiq ta deful nekk ñepp di nuyu Serigne Ibrahima Fati mi nga xamné mom lañ séxal jotay bi ci tém bu am solo bi nara waxtané ta moy les accusations yi nga xamné ñi nga xamné ñoy bindikat di ay intellectuel francophone leg mu nek ay leunt yo xamne day joge ci ay kemit leg mu nek leunt yo xamne day joge ci ay mourid yu nit ño xamne dañu askano ci yoon wi di bind ci kalamay nasaran lañuy bind da naka du am tahqiq dañ jey def ay njumte yu reey te lolu mu am ay conséquences yo xamne mën nako jur ci ay mafahim khati'a ay compréhension yu baxut
3: machallah
4: mo tax ñi ngi nuyu muy tomb am solo ak yi tomb bi nga xamne mom lañu cërélé
3: inshallah machallah
4: seigne di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci
3: machallah seigne khadim kon seigne ibrahima fati dañ lay jox nga daal di nuyu inshallah kon seigne ibrahima fati bismillah
5: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama taslima bismillah barke borom tuba ñi ngi nuyu bu baax seigne abdou khader di nuyu seigne khadim ndiaye biñu jakkar lol tay ci émission bu am solo bi fasiyene waxtane ñaari tombe yu am solo bi ci ndeuk moy bu Serigne Khadim Ndiaye dakhdu tahqiqatil wahhabiyya nga xamne stratégie yi nga xamne ñi ñi woyé salafé yi mom lañuy tek ba di dévier yenn ci ndaw ñi nga xamne sen njang agut fenn fi di leen gëmlo ay mbir manam bu génné leen ci yoon yi nekk ñaarel bi muy les fausses accusations envers le mouridisme muy touma yi ñi tomal yoonu mourid te intellectuel diko def diko bind mo xam djiblu way bi loolu la wala ay njumte la ñu fassiyene ko leral wax tamit manam lan moy ciosan li deug deug
3: machallah Serigne Ibrahima Fati kon xamna ne temps bi dañu xawa xoj ndax émission bi waron na tambali bu yag kon nak dañuy ñew directement rek ci émission bi inshallah kon Serigne Ibrahima Fati dañ lay jox nga daldi tambali inshallah kon Serigne Ibrahima bismillah
5: waaw kon ginaaw bañ sante yalla jëli ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dañuy tambali di wax nak ne manam lu jëm ci mirum bind ak gëssu du ñak ay njumte waye tamit yeen sa ay njumte yi day nekk lo xamne ni lu volontaire la manam nit ki moko ci djublu manam day japp ne sax lolu moy dëgg ci mom wala mo manam kurel gamuy bindal mu am lu fas ci ñom waye do démé li ñuy wax objectivité tubaab li ñuy wax objectivité moy tek sa tank ci dëgg gi bo gisé lu melni nga né li la bo gisé lu melné nga né lél bo gisé lu baax wax ko bo gisé safan ba tamit nga wax ko manam taxaw ci dëgg bi lo lañu objectif baña parparlo légui nak lolu pour mu mëna am faaw nga jëlé source manam déllu way ba fañ ko wara jëlé ci lolu nak ñi nga xamné ay intellectuel lañ di bind ci yoonu murid yenn saay fañuy jëlé source yi day xawa day do nekk fofu dal dañuy fekk keneen ku bind ta koko lam bind mëna am joxoy ko ay référence ay xalaati bopam la wala ay gëm gëmi bopam wala ay luko nakari mu bëgg dal aw kurel wala am mbir lolu nak yoonu murid da ci souffrir lu metti ci ay nit ño xamné ni seen yene selu ci yoonu murid wala seen djublu way légui nak buñuy bind dañuy démé yene jojja ak manam mer moma wala lañ ëmbal yoonu murid dañ ciy jël ay xéti exemple buñ démé ci téré bi nga xamné moy manam l'islam au sénégal bu rawane way par exemple ci thèse bobu mu bind digënté 1975 japp 61 nga xamné boba légui amna 45 ans mais ñiko tontu manam tontu yi dafa yeex ba paré tontu yi siwut ta téré bobu bari na étudiant yo xamné buñuy bind dañ ci déllu wat référence lu melni tamit l'étude sur l'islam au sénégal bu paul marty daf ci bari ay mbir yuñ fa tomal sérigne bi ba ci bind ay lettres arabes wayé liñ nan la tojadu jarima kamila do fekk mukk un crime parfait ci aduna lolu da ci am ndax yeen say xam nga serigne bi du bind ay date diko bind ay 1900 nangam te da ngay fekk ci lettre arabe ba ñu nan la 1900 nangam bind de serigne bi mom buy bind ay ama talsasin lay wax ay ama nangam legi ci ki yoy dañ koy seddelé nan njumte yoy da ci am njumte yo xam ci walu tarikh la manam ñu ne serigne bi ma ngi bërepp sangam at sangam fekk ci bobu at mom serigne bi nekkut fa wala ñu ne serigne bi ma ngi jëflanté ak diw sangam fekk fa koko faatu nak bu yag lolu day am ci téré nga xamné yow do xam waji li fan la ko jëlé waaw ma jox la ci exemple bo démé ci page 398 ci ci l'islam au sénégal bu rawane bay dañ serigne touba ma ngi woté yoonu mouride daru salam té ma ngi ko woté ma ngi señ daru salam 1305 ci hijriya tombé ak 1887 te serigne touba bobu fekké né yoonu mouride amna juroom ben at japp juroom ñaar
6: amna soxna yoonu mouride am juroom ben at boko taxaw daru salam hmm ñew daana ci daru salam
5: taxaw yoonu waaw te néna fofu dal dafa melni fa la jëlé amul lu ko ci lér néna ndigal lim jëlé néna ci yoonent bi pour taxawal yoonu mouride te serigne bi ma ngi sant daru salam 1886 yoonu mouride mom ñango fondé la 1300 nga xamné ma ngi tombé 1883 mom mu né li ñango fondé 1887 ci daru salam lolu ci walu tarikh da ngay gis né kon déssena ko maîtriser lolu lan moko waral ndax bi muy gëstu ñew na ci ñinga xamné ño yor source yi léré ño xamal ko né kat tarikh li la woné li mag ñi bind nañ ci irwa unna di mag fi deng nga minanul bakhil khadim mag fi ak yeneen ak yeneen yo xamné ni luñ source le bu wër ño xamné dañoo jam dañoo jamonon ci sëriñ bi lolu ben la ci way ñom lo ëpp dañ dan jëlé ci ñenn at ci tuba bi comme l'état de l'islam au sénégal lolu ben la ci benen ci walu ñi sëriñ bi dan deflantel par exemple bo démé ci page 409 ci téré boba néna sëriñ bi bim commencé def fatwa yoy lu melni xare samba sadio ak yu mel nonu ak bouri tuba bi di len commencé fagaagal ñu commencé perte seru nguur dañu gis ne fenn lañ mëna laqatu ngir tuba bi len don top parce que amna ci bouri yo xam tuba bi dañ len don topé ay mbir moy ay impôt yuñ lek ak wala ay yu mel nonu dañuy wa dañuy dem di bëgg laqatu ci sëriñ bi mu melni kon seen djébul gi ñu djébul selut waye yenn say da ci tudd ay nit ño xamné ni sëriñ bi xamulén xamni sëriñ bi mu né par exemple mu né amna ko xamné ni dafa djébul ci sëriñ bi ñukoy wax makoddu fall mu né kon bouru kadior waye ci tarikh bouru kadior ñi ngi tambali 1549 ci ki mami mam cheikh ibrahim fall ji ñukoy woyé defena déccé fu ñjogu dénga ba ci samba law bi khourédia mboj mi nga xamné mo mujjé nek damel 1886 lañ ko ray ci téwa won imaginel damel déccé fu ñjogu ba samba law bi khourédia mi malay wax ñaari bour yu tuddu makoddu ño fi am
7: te kenn fekku ci yoonu mouride premier makoddu mi mangi tuddu makoddu dengamam mangi tuddu makoddu kumba jariñ makoddu kumba jariñ mom mangi tok 1766 ba 1777 fukki at serigne bi mangi gane aduna 1853 maam se ke fat na bam mat ay juroom ñett fukki at serigne bi doga gane aduna wala wote yoonu mouride imaginal ñu ne koku da jébalit serigne touba maam lolu li rek dafa yak thèse bi déjà ko xamné ni maam magé maam fat na ba am juroom ñett fukki at serigne bi doga gane aduna gane talibé serigne touba ram jébal nit serigne touba lolu bok na ci li nga xamné bind nañ ko ci sen thèse ñom borom xam xam yoy niki nonu tamit bo démé ci page 411 té téré boba lim na fa ay nit ño xamné ni néna dañu jëbël ci sérigne bi mu né ce qui explique le regroupement de chefs et d'anciens chefs traditionnels

0: école. Loolu ut nañ ko yëngal ko ñëpp. 200 nangam école yooyu ci loolu lañ jaar ba dugg ci biir. Ba léegi sax ñi ngi am ay benn ndax xam nga école moom day bees rek. Bu déwénee ne mën na ñoom école yu bees, mën na ñoom yu tëj, mën na ñoom yu tijji. Ñoom ñëpp dañuy daal di gis seen bopp ci plateforme boobu nga xam ne moom lañ liggéey def ko ci. Biñ liggéey plateforme boobu ba noppi dañoo liggéey benn ci WhatsApp. WhatsApp boo xam ne ku ubbi ku bindu ci plateforme bi def sa numéro téléphone. Ñu indi ubbil la sa numéro ci WhatsApp bi. Ba buñ bëggee jokkoo ak yow jokkoo bi gën a yomb. Xëy na dañuy def liñ bëgg jokk dañ koy wax ci WhatsApp bi rek ñëpp jotandoo ko benn yoon. Du aajo di dem di yëgle ko defi yëpp. Loolu daal daanaka mooy ci kattal li nga xam ne moo aju ci école yi Touba. Muy lu am solo nag loo xam ne day mel ni bu amutoon da ngay xaw a am kersa sax ci jekki gi mu jekki ba ren muy door a am. Ñu jekki ba ren ñuy jàngale Serigne Touba wala ñuy jàngale Amadou wala ñuy jàngale nangam. Ba ren ji bañ amee indépendance ba léegi ñu ne ñu ngi koy jàngale ci école yi. Loolu da ngay xaw a am kersa doonte ne ngóor la lu baax la waaye da ngay xaw a am kersa ndax fan lañ newoon boobu ba loolu xaw. Waxuma la Touba waaye réew mi yëpp waroon nañu jàng loolu. Serigne Touba ak ñeneen ñi dul Serigne Touba boo demoon ci beneen gox boo xam ne keneen a fa nekk kooku dañ ko war a jàng dañ ko war a xam. Bu diggee Touba noonu lañ ko war a jàngee noonu lañ ko war a xam ci réew mi yëpp. Ba defe naa loolu ñi yor état bi ñoom politique boobu jël nañ ko. Jël nañ ko ba defe ne dañoo war a reformer école bi def ko suñu école. Dañ ko def école keneen rek waaye ñu def ko suñu école buñ moom di ci xamle suñuy nit di ci xamle suñuy maam di ci xamle suñuy lépp ba nga xam ne xale bi bu ci génnee bu demee ci mbedd bi mu tumuranke. Ndax li mu doon jàng ci école bi mooy li muy dund ci mbedd bi loolu la ci jublu. Moo tax programme bi def naa lu am njariñ la ci ñi koy jàng ci fii ci biir Touba waaye keneen ku ko bëggee mën nga koo jël. Keneen ku ko bëgg ak foo mën a nekk mën nga koo jël boole ko ca la ngay jàng bu ko defee mu gën a.
1: Xëy na li ma defaatali mooy ne direction bi liggéey yi mu def yëpp wuutewu ci ak moo xam muy ministère éducation wala muy IA wala muy IF.
0: Waaw loolu laa la wax ne la validation loolu lay tekki. Validation technique mooy yéen ñi liggéey ay borom xam-xam da ngeen di woo ñi état bi teg ci loolu ngeen dajaloo xool loolu loolu def nañ ko. Kii inspection bi nekk Mbacke ak ña fa nekk di liggéey ci loolu. Ak ñeneen ñi ci biir dëkk bi di liggéey ci loolu def nañ loolu. Ñu def ko beneen boo xam ne moom ministère la ñuy woo ak IA ñu di ko ñëw def loolu. Loolu lépp def nañ ko. Waaw bi ñu ko defee ba noppi ñu yor ko ministère ba ca Dakar muy ministère de l' éducation nationale mu def bu gën a rëy boobu nag boo xam ne moom daf koy jox ay nitam ñu càmbar ko ba bind loo xam ne dañuy wane ne lii kat dàquwut ak lenn lu ñuy liggéey ci réew mi. Lenn lu ñuy def ci réew mi dàquwut ak moom. Bu ko defee ñu daal di koy accepté. Ndax sëñ bi moom li muy wax toujours mooy lépp lu ngeen di def na ngeen ko dëppale ak yoon. Da ngeen ko dëppale ak yoon mooy na ngeen ci dëppoo ak ñi fi nekk. Te yor njàng ak njàngale ndax njàng ak njàngale état ko yor. Bu dee xam ne état moo ko war a def ku koy def rek da nga ko cee jàppale. Kon boo koy defit war nga jaa dëppoo ak moom bala ngay jàngale lu dàqonteeg li état di jàngale. Loolu rek lañ sàkk loolu def nañ ko ba loolu lañ ci jëlee.
1: Ak xëy na lu mujj rek mooy ne. Programme bi du programme boo xam ne direction bi moo ko teg waaye programme bi nga xam ne moom la état bi teg lañ jël dara yokk ko ci ngir moom gunge ko.
0: Maanaam ñu bari dañuy defe ne programme bu bees la boo xam ne Touba dañoo am dëgg la programme la ndax lu bees la loo xam ne amul feneen. Waaye dañoo xool li état bi indi woon ñu teg ko nii seet li ci manqué te war cee am. Da am lu ci manqué te war cee am. Ñu seet loolu nag ñu daal ko cee amal. Yooyu ma tudd noonu yëpp ñu amal ko. Xam nga yi ma tudd yëpp. da ngay xalam ne ku jàngee Touba wala ku jàngee Sénégal te xamoo loolu yow looy xam. Waxuma la nga def Mauride waaye nga def Sénégal rek dem ci benn réew ñu ne la waaye Mauridisme moom lu mu doon xamoo ci dara. Ñu ne la tijjanisme lu mu doon xamoo ci dara. Xadri lu mu doon nga ne xamoo ci dara. Yooyu yëpp xamoo ci dara. Kon day mel ni yow da nga doon jàng leneen waaye sa waxtu moom jàngoo ko. Kon loolu moo waraloon ñu dugal yooyu ba ñu àgg si fiñaas.
1: macha allah macha allah di fàttali nañ ni si
2: ma taxaw. de ma visite ici.
1: inspecteur la.
0: ab directeur nekk ci am man ñu am ku ñuy wax coordinateur coordinateur mooy kuy saytu liggéey bi nga xam ne mooy saytu lépp lu ñuy bind lu ñuy wax ak lu ñuy bind lépp moom moo koy saytu muy sëñ Cheikh Ousmane Mbacke Abdoul am koo xam ne moo yor mbirum arab bi arab beeg lépp moo ko yor muy sëñ Cheikh Mbacke Niang inspecteur ak ku ñuy saytul mbirum français bi ndax français bi dañuy am maanaam français bi biñ jigee ci arabo islam bi nga xam ne ñoom dañoo am français seen bopp dañoo xool français bi ñu doon jàngale gis na xaw naa wuute ak li nit ñi jàngale ci école yu baax yi école yu français yi.

0: lañu gëmoon yóbbu leen, te li ko waral yépp rek mooy ay mbir yu ñuy def loo xamante ni ñi nga xam ne dañ leen ci fekk si ñàkk xam-xam moo tax. Serigne Ibra Fadi itam war a présenté thème bu am solo mooy intellectuel yi nga xamante ni léeg-léeg dañuy bind ci yoonu murit, ñenn ñi sax xëy na yéen a yu sell boo leen ci dugal, waaye léeg-léeg ñu bind loo xam ne méngoowul ak lan mooy dëgg-dëgg yoonu murit. Serigne Ibra Fadi war ñoo ñëwal ci loolu yi. Kon dañuy jox Serigne Khadim mu nuyoo incha allahu taala ñu jàll. Kon Serigne Khadim bismillah.
1: bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Bu ko defee mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan jotaay bi, ñoo ngi leen di nuyu, di leen ziar, di ñaan suñu borom bi tabaraka taala mu deful leen tawfiq, te defal ne ko ñun ñëpp. Di nuyu Serigne Ibra Fadi mi nga xam ne moom lañ siqal jotaay bi ci thème bu am solo bi mu nar a waxtaanee, te mooy les accusations yi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy bindikat di ay intellectuel francophone léegi-léegi mu nekk ay lënt yoo xam ne day jóge ci ay kémit, léegi-léegi mu nekk lënt yoo xam ne day jóge ci ay murit yu nit ñoo xam ne dañuy askanoo ci yoon wi di bind ci kàllaamay nasoraan la ñuy bind, daanaka du am tahqiq, dañ cay def ay njuumte yu rëy-rëy, te loolu mu am ay conséquences yoo xam ne mën na koo jur ci ay mafahim xaatia, ay compréhension yu baaxut. moo tax ñu ngi nuyu muy tomb am solo ak yi tomb bi nga xam ne moom la ñu cërale
0: incha allah macha allah
1: nuyu di ñaan suñu borom defa leen tawfiq ci
0: macha allah Serigne Khadim. Kon Serigne Ibra Fadi dañ lay jox nga daal di nuyu incha allah. Kon Serigne Ibra Fadi bisimilah.
2: Waaw ahouzu billahi min ashaitani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama taslima bismillah barke borom touba. Ñu ngi nuyu bu baax Serigne Abdou Khader, di nuyu Serigne Khadim Ndiaye bi ñuy jàkkaar lool tey ci émission bu am solo bi, fas yéene waxtaanee ñaari tomb yu am solo. Bi ci njëkk mooy bu Serigne Khadim Ndiaye ndax du taxti kaatil wahabia nga xam ne stratégie yi nga xam ne ñi ñuy wooyee salifé yi moom la ñuy teg ba di divié yenn ci ndaw ñi nga xam ne seen njàng àggut fenn fi, di leen gëmloo ay mbir maanaam ba génne leen ci yoon yi ñu nekk. Ñaareel bi muy les fausses accusations envers le mouridisme, muy tuuma yi ñuy tuumaal yoonu murid te intellectuel yi di ko def di ko bind moo xam jubluwaay bi loolu la wala ay njuumte la. Ñu fas yéene koo leeral wax tamit maanaam lan mooy cosaan li dëgg-dëgg.
0: macha allah Serigne Ibra Fadi, kon xam naa ne temps bi dañoo xaw a xoj ndax émission bi waroon naa tàmbali bu yàgg. Kon nag dañuy ñëw directement rek ci émission bi incha allah. Kon Serigne Ibra Fadi dañ lay jox nga daal di tàmbali incha allah. Kon Cheikh Ibrahima bismillah.
2: Waaw kon ginnaaw bañ santee yàlla jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, dañuy tàmbali di wax nag ne maanaam lu jëm ci mbirum bind ak gëstu du ñàkk ay njuumte, waaye tamit yenn saa njuumte yi day nekk loo xam ne nii lu volontaire la, maanaam nit ki moo ko ciy jublu maanaam day jàpp ne sax loolu mooy dëgg ci moom, wala mu maanaam kuréel ga muy bindal mu am lu mu fas ci ñoom, waaye dootu demee li ñuy wax objectivité. Tubaab li ñuy wax objectivité mooy teg sa tànk ci dëgg gi, boo gisee lu mel nii nga ne lii la, boo gisee lu mel nee nga ne lee la, boo gisee lu baax wax ko, boo gisee safaan ba tamit nga wax ko, maanaam taxaw ci digg bi, loolu dañoo objectif bañ a parparloo. Léegi nag loolu pour mu mën a am faaw ngay jëlee source maanaam delluwaay ba fañ ko war a jëlee. Ci loolu nag ñi nga xam ne ay intellectuel lañ di bind ci yoonu murit, yenn saa yi fa ñuy jëlee source yi day xaw a du nekk foofu daal, dañuy fekk keneen ku bind te kooku la mu bind mën naa am joxuñu ko ay référence ay xalaati boppam la wala ay gëm-gëmi boppam wala ay lu ko naqari mu bëgg a dal aw kuréel wala aw mbir. Loolu nag yoonu murid da cee souffrir lu métti ci ay nit ñoo xam ne nii seen yéene ji sellut ci yoonu murid wala seen jubluwaay. Léegi nag bu ñuy bind dañuy demee yéene jooja ak mën naa mer mooma wala lañ ëmbal yoonu murid, dañ ciy jël ay xeeti exemple. Buñ demee ci téere bi nga xam ne mooy maanaam l'islam au Sénégal bu Rawane Way par exemple, ci teesam boobu mu bind diggante 1975 jàpp 65 nga xam ne boobaag léegi am na 45 ans, mais ñi ko tontu maanaam tontu yi dafa yeex ba pare tontu yi siiwut, te téere boobu bëri na étudiant yoo xam ne bu ñuy bind dañ ciy delluwaat référence. Lu mel ne tamit l'étude sur l'islam au Sénégal bu Paul Marty daf ci bëri ay mbir yu ñu fa tuumaal Serigne bi ba ci bind ay lettres arabe, waaye liñ naan la tuujadu jarima kamila do fekk mukk un crime parfait ci aduna lolu da ci am ndax yeen say xam nga serigne bi du bind ay date diko bind ay 1900 nangam te da ngay fekk ci lettre arabe ba ñu naan la 1900 nangam bind de serigne bi mom buy bind ay ama

loolu kattan gi ndax yime ni moom ëpp nay noppi di gërëm technicien ñam sa jiriñ jàppoon ci liggéey bi waaye ñu ngi nuyu ak tey Barrel Am Ziar suñu xarit suñu wóolale sëñ Mourou Diakhaté Mourou Khara Diakhaté dafa ñëw fekk si jataay bi taaral jataay bi ak suñu Fallou Mbacké ñu dañ fene ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant.

gëremit suñu invité doon président këru diiné yi nga xamné yépp ñok ñom ñoo bokk l'islam bi nek ak ñom fi ci dëkk bi dañ ci lim wa kër Mame Alhadji Malick